0: esa grupia, Lana. Dejo que te la ayuda, Mote. Bachiache. Orsa tarap kien. Farinars mía.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।